100. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin verður.

0: samstarf er að ræða. K100 Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex
1: Vörulína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS komin í sölu.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Padelspaðar frá Stiga. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong, pingpong.is.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is
3: Hún klifrar, kíkir, ruggar, hangir og blæs upp. Skoðaðu IKEA.PS 2026 í versluninni og á IKEA.is.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: hvaða lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslagdu. X-Peng.
2: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
3: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi. Parki.is.

0: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Kjörvari, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
3: Sportis Outlet, Skeifunni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
4: El Gringo Sutherland's Bread, alvöru mexikóskur matur.
5: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.

0: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Xpeng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslaugtu. Xpeng.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Frískandi bragð með X10

Það ég heldur klukkan smóllin í tíu á þessum glimrandi flotta laugardags morgni Ási Guðni heiti ég, ætla að vera með ykkur klukkan tvö í dag Þetta verður bara óbáslega fínn dagur, ég finn það einhvern veginn á mér Við viljum bara hafa þetta rólegt og þægilegt, hækka saman í gleðinni, gefa

þriðji, gott fólk, það komin 23. maí, það alveg að koma 1. júni. Sumari að fara að byrja, ég vil meina að sumari byrja, sumari bara júni, júli, ágúst, samkvæm dagatali og það að styttast óheyrilega mikið í þessi, því líka það að styttast í september, skólan að fara á fullt að nýju.

Pingpong til Briss. Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5.

0: Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
0: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week. 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að sjötti kokteillinn er frír. Sækjum sumarið á Daisy, Jungle, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkaðum. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
2: Léttmjólkur peysur, Tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú far umbúða peysurnar sívinsalu á Dagson.is.
3: Fagleg ráðgjöf og lausnir sem passar fullkomlega í þína glugga. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, sólar.is.
0: Sportís Outlet, Skeifinni 11, opið föstudag og laugardag.

Rúf.is er hægt að gleyma sér í nokkra klukkutíma eða svo endalast að fréttum og hljóðbútum og ég veit ekki hvað og hvað leikum líka. Ég ætla að segja ykkur frá einum geggjum leik sem að við erum með í gangi núna. Ef að þú átt börn og ef að börnin ammála þess ári

0: True Love þar undan heyrðu við í Ágúst og Unu Torfa inn í síðustu nóttina, nýjasta lagi frá Ágústi, en við ætlum að henda okkur í östu skilaboð svo á nýjum klukkutíma Elton John og Dua Lipa, Hreimur og Dylja, Lola Young ég veit ekki hvað og hvað, Bruno Mars meiri sér, já það engin tónlistar klukkutíma án þess að hafa Bruno Mars
1: Ási Guðnæg

0: pink.
1: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
2: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
3: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
7: Ég veit það ekki. Vonandi.
6: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Sportís Outlet, Skeifinni 11, opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
9: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.

Klukkan smáll í 11 glimrandi flottur laugadagur hjá mér og þér Ási Guðna heiti ég og ég finn einhver námur að þetta verði einna betri laugadagunum í maí. Það eitthvað sem að segja mig það en ég ætla að nefna við ykkur leik sem við erum meðan á K100.is drauma afmæli fyrir barnið en þú ferð inn á K100.is skráði til leiks og það sem þú getur unnið, það sem í pottinum gjafabréf upp á hoppukastala eða aðra afþreyingu frá kastalar, hreinur hringir frá Don Donuts, gjafabréf fyrir 30 manna súkkulega köku frá tertugallið í Milljónar, gómsvett prins Pólo, ísbíllinn, hann mætir á svæðið og að sjálfsögðu fjölbreytt salgæti frá Góu. Farin að K100.is

Alex Warren og lagið Fever Dream, Fever Dream. Þar undan heyrðum við Elton John og Dua Lipa en færum hér yfir íslenskt já takk. Hún byrjaði sinn feril, má ég að segja, í nælon, henti sig svo yfir í The Charlies. Svo þetta bara okkar eina sanna Clara Elias, lagið hennar nýja stað.

að fara yfir í þann aðila sem að hefur unnið Eurovision án þess að vinna Eurovision þetta alveg ótrúlegt hann vann keppnina hefur samt aldrei unnið keppnina Daði Freyr og Think About Things

0: Rósir Guðuna í samstarfi við pingpong.is. Þór Bæring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döll, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.

0: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week dagana 25. til 31. maí. Við fögnum sumrinu með kokteilaveislu á bestu börum og veitingastöðum landsins. Fylgstu með Tropical Week viðburðinum á Facebook.
2: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

datt ég alveg úr þannig. Við þurfum að færa okkur yfir í Fun, hljómsveitin Fun, lagið We Were Young. Þetta var gífurlega vinsælt og ég skal lengra undra. Þetta lag er geggjað, mæli með þú hækkir. Ég ætla að hækka.

0: lagið þeirra Árum og Bíl. Þeir eru að fara halda tónleika á Þingvöllum í sumar. Ég held að liggi leiðir þúsundir manna þangað. Ég veit að ég hlaka til.
1: Sjáðu það nýjasta í Bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu. Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Það segir sig sjálft.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
3: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is

Þetta er flotta laugardegi. Hádegi hjá okkur, Ásigvun og þú til klukkan 2 í dag og það löng helgi, það frí á mánudaginn. Annar í hvítasunni á mánudaginn. Ég elska stuttar vinnuvikur. Ég verð líka með ykkur á mánudaginn milli 10 og 2. Rauðu dagarnir eru okkar dagar. Það bara þannig. Eftir að stutta stund heyrum við Stefáni Hilmarssyni með lagið Hringdi mömmu.

Því að Dean Rainey inn heitir lagið, þetta já bara, fílda lagið, takk fyrir, við erum ekki enn það. En ég var að lesa ofboðslega skemmtilega en leið, nei, hún núl skemmtileg, hún meira svona sorglega ef eitthvað en dansk-norska hljómsveitin Aqua hefur ákveð að hætta að koma fram eftir rúmlega 3 áratugi saman. En hljómsveiti greindi frá ákvörðun á Instagram í fyrradag, þar sögðu meðleminir Lene Nýström, Reni Diff og Sören Rastedt að komið var að leiðalokum hjá Aqua sem hljómsveit eftir mörg ótrúleg árað. Þá höfum við ákveðið að loka kaflanum Aqua sem hljómsveit, segir í yfirlýsingu þeirra. Þegar fólk hefur verið saman svona lengi, læra það líka hvenær rétti tíminn er til að vernda það sem að hefur skapað saman. Aqua var stofnuð í Kaupmannahöfn árið 1995 og sló í gegn á heimsvísu með laginu Barbie Girl árið 1997. Ég man svo vel þetta lag kom út í Aqua helvið. Lagið fór á topp vinsældalista víða um Evrópu og náði í 7. sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Sveitin sem hinn þekktasta popsveit Danmerkur hefur selt yfir 33 milljónir platna og smáskífa. Upphaflega voru meðlimir 4, en Klaus Norrin yfirgaf sveitina árið 2016 þegar allra vinsælasta lag er að sjálfsögðu Barbie Girl. En það var þau lent í málaferlum út af laginu því að Mattel, framleiðandi Barbie-dúkkunar, hann var ekkert að fíla þetta. Það var að nota sitt vörumerki í lagið en hann tappaði því málið alltaf. En lagið kom svo aftur í sviðslufjörður 2003 þegar Nicki Minaj og Ice Spice notuði stef úr því í laginu Barbie World fyrir kvikmynda Barbie. Lagið hlaut tilnefningu til Grammy-verðlauna og vakti endurnýjan áhuga á upprunalega smellinum. Skal engan undra því að upprunalega lagið er geðvegt. Ég ætla ekki að fara leint með það, ég fílaði í tætlur. En áfram mér flottir tónlist, við ætlum hérna eftir smá stund að gefa ís frá ísbúðinni Háalendi, bestu ísbúð bæjarins og þó víða væri leita, það bara þannig. En færum okkur aðeins aftur í tíman. Vá, herri, nú bara varst að fá sér ís og hugsa um eitthvað sem að hefði geta orðið.

McRae og 10:35 við viljum að færa okkur yfir til Norðurlandana við viljum að heyra Söru Larsson þetta lagi hennar Lust Life svo enda okkur östuð skilaboð og svo það Dasha

0: Lási Guðna í samstarfi pingpong.is.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég er Júliðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ein glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja. Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.
5: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: σε Queen. Η samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
6: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
7: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júni.
6: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.

Nei, hann bara áskir núna Against the Current heiti lægið klukkansmóllin í eitt á þessu glimur þetta í flotta laugardegi ásökuðna á þú til klukkan tvö í dag þá kemur Þór Bæring og tekur við en ég eftir að gefa ís frá ísbúðinni háaleiti og ég ætla bara að dempa mér í það eftir þetta lag hérna hjá Dermon Kennedy 5711 ef að þið langar í geðabrif frá ísbúðinni háaleiti

0: Talandum kossa, það er eitthvað sem að tengist kossa þá er ís allavega fyrir það sem vilja kissa og fá sér ís 5711 ef ykkur langar í ís frá ísbúinu háaliti, ég lofaði ekki að fáið koss þegar þú ferð og ferð ís, en þú ferð allavega ís þannig að þú getur ekki tapað á þessu 5711 og það bara ringi alla línur eins og þetta á að vera líka, ég vil hafa þetta svona þannig að hérna, nú skulum við bara velja eitthvað, ég það vanda valið alveg sérstaklega núna, ég finn á mér að þegar ég ætlaði að fara að velja. En það bara þannig, það ekki hægt að fólk bara hefur ákveðin tíma til þess að nennir að hringja inn í svona. Það ég skil það líka bara vel. En við skulum taka þessa hérna línu. K100, góðan daginn. Nei, þá dættu við komandi bara út. En það bara þannig, þá bara velja ykkur aðra línu. Veljum bara þessa, má ég sjá, við skulum bara velja segja það. K100, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég er alltaf að gefa ís, maður.
1: Hún dæslu.
0: Ég veit, hvað segir þú?
1: Ég segir bara gott.
0: Já, hvað er verið að frása?
1: Ég bara útrekka fyrir heimilið.
0: Já, bara gera það sem þarf að gera.
1: Já,
0: já, ég bara...
1: Menn helgi var þetta líta neyð
0: eitthvað. Algjörlega, nákvæmlega, ég alveg samanlegur. Hérna, hvað heitir þú?
1: Davíð.
0: Herra Davíð, ég ætla að heyri eftir smá stund aftur, fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér. Þannig að segja bara njóttu dagsins og takk fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk aðeinslega, bye.
1: Takk.
0: Er geggjað. Hérna, ég á annað gjafabréf. Ég á alltaf allavega tvö gjafabréf. Það er einhvern veginn ekki hægt að vera með minna. Þannig að hérna, ég ætla að velja þessa hérna línu. K100, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, vinnur, hvað segirðu?
2: Ég segi alltaf besta.
0: Já, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Ingi Þór.
0: Ingi Þór, hvað ert þú að brasa Ingi Þór á þessum fína degi?
2: Ég er nú bara hérna á Akureyri.
0: Já, hvað ert það þvælast? Áttu kannski heima þar?
2: Nei, ég var reyndar ekki heima.
0: Nei, okay.
2: Ég er að njóta helgina hérna bara.
0: Já, að þegar löng helgi.
2: Já, löng helgi, nákvæmlega.
0: Hvað hérna, er menn á hóteli eða er menn í tjaldvagni eða eitthvað svolítið?
2: Nei, herru, við erum bara með svona bústað.
0: Já. Lám best.
2: Það er bara verið að dekra við mann.
0: Eru þið í bústað þarna beint á móti Akureyri, hinum við eða?
2: Nei, herru, við erum henni í Kjarnaskógi.
0: Já, ennþá betra, það er ekki hægt að vera betri staðsynning.
2: Ennþá betra, nákvæmlega.
0: Hérna, ja. Ok, geðveitt, ég hérna, þú ert þó ekkert að fara að fá þér ís fyrir nefnum kemur heim eftir helgina?
2: Nei. Það er
0: bara allt í góðu líka. Ég ætla hérna, ég ætla að beða um að hingra aðeins á línni hjá mig, ég ætla að aðeins frekar upplýsingar hér. Er geggjað. Þá hérna er ég búinn að gefa þau gjafabréf sem að ég á og ég gef meira á morgun. Það er bara þannig verið alveg róleg. Ég mun gefa meira á morgun. Hendum okkur yfir í Alex Warren. Þetta er lagið hans Ordinary.

Anastasia, Anastasia, aðeins betur ekki diff. I'm out of love, þetta er lagið eitt gamalt og gott. Ég mann, þetta lag var gífurlega vinsælt þetta kom út. Og skal engan undra, hún var líka svakalega stór stjarna. Ég held hún sé nú ennþá alveg á fullu að gera eitthvað. En svo sem ekkert fylgst með henni lengi, en við á K100 við erum með sturlaðan leikinn á K100.is drauma afmæli fyrir barnið.

og þau verða að vera ógleymanleg. Þú átt að geta skilið að slaka bara á og noti þess að sjá börnin brosa og leika sér. Þess vegna ætlum við á K100 og samstarfsaðilar að taka að þér álagið og koma með veisluna til þín. Þú fer bara inn á K100.is og skráði þig til leiks og segir okkur bara hvenær þú ætlar að halda afmæli og hversu gamalt afmælisbarnið verður. Ef að nafnið þitt dregið úr pottinum, þá færðu gjafabréf upp á hoppukastalega eða aðra afþreyingu hjá kastalar.is. Kleinur hringi frá Don's Donuts, gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðikökur og tertugallir í milljónar, gómsætt prins Polo, ísbíllinn mætir á svæðið og fjölbreytt sælgæti frá Góu. Ég held að sé ekki hægt að biðja neitt betra og líka einfalt að það ekki gera neitt nema að fara bara og skráði til leiks. Þannig að mælum við að gera það ef að barnið þetta á afmæli, ef að barnið þetta á afmæli, barnið þetta á náttúrulega afmæli.

Þetta er eiginlega hinn heilaga þrenning Marshmallow, Pink og Sting lagi Dreaming. En við Íslendingar, við Íslendingar, það var einn ákveðin Íslendingur sem var ofboðslega heppin í gær. En sá aðili kefti sér miða í Eurojackpot á Selfossi við enn einn á Austurveg og hann fekk 336 milljónir. 336 milljónir. Til hamingju.

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
2: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

er ekkert eðlilega gott, guð minn almáttur. Krismi Dragsel og Bubbi Mortens lagið komin heim, þar sem að í fyrra þá sést Bubbi Mortens hefur alltaf verið á Litlarhrauni á aðfangadag, en Krismi Dragsel tók við keflinu núna síðastliðin aðfangadag og söng fyrir fanga og ég var nú með honum því að það var ákveðið að fá uppistand fyrir fanga líka, breyta aðeins til og við gerðum held ég bara mjög gott mót þannig

Þetta er flotta laugardegi, Ási Guðna heiti ég, búin að fá að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun. 4 klukkutímar að þessum laugardegi hjá mér og þér, það rosalega góð blanda. En Þór Bæring að fara að koma sér fyrir hérna í stólnum mínum. Ég heyri ykkur aftur á sama tíma morgun milli 10 og 2 og líka á mánudaginn því að það löng helgi.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða drauma móttuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
5: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

Laugardegi fyrir hvítasunnudag sem þýðir að það er lögbundin flugdagur á mánudaginn annar í hvítasunnu og það nú oft talað það að þessi helgi sé svona fyrsta ferðahelgi ársins og ef þú ert á einhverju flakki ég segi bara njóttu gaman að flakka

Og var mikið stuð í fjölskyldu og hústýragarðinum síðustu vikur. Það var til dæmis sumarhátíð skoppa og skrýtlu á dögunum. Nú brúðubíllinn var að frumsýna nýtt verk síðustu helgi og erumitt með sýningu akkurat núna í Laugardalnum og já, ég hvet bara alla til að kíkja í heimsókn. Það búið að lækka verðin á áskortum. Áskort fyrir börn, hvað, 4.000 krónur og fullorðna 7.000 krónur sem gjöfin ekki gert.

allt vitlaust í höfuborginni á miðvikudaginn, það var svo gott veður, sumarið mætti með bros og vör og já, það skein á okkur sólin og það voru margir sem fóru í sund, meðal annars ég og ég lenti í því að það var ung kona við hliðin á mér í heitapottinum sem tók allt inn upp síma, var með hann í poka við hliðin á pottinum og fór bara að kíkja á Instagram og TikTok og það heyrðist vel í símanum, hún var að senda talskilaboð og hlusta á talskilaboð og ég verð að viðurkenna það, ég var svolítið undrandi og fór svona aðeins að skoða það og þetta víst alveg stranglega bannað en starfsmenn í sundlugum víst í smá vandræðum með fólk sem já, tekur síman með sér þetta á einmitt að vera símalaus stund, að minnsta kosti mínum að því á ekki að vera með síma í sundi eða hvað?

0: það stýttist heldur betur í hittaramessuna hjá Frikka Dór. Verður í Kaplakrika 16. júní og mér skilst að það séu ennþá til einhverjir nokkrir miðar en þetta eitthvað sem heldur betur hefur slegið í gegn síðustu þrjú ár. Hefur reyndar verið í háskólabíói en nú á að stækka messuna og fara á heimavöll Friðriks í Kaplakrika, hvorki meirni minna.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Þór Bæring.
0: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera, ja, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl. Sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring. Þú veist að alla hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki eins og farið í pásu, sko.
1: Ekki missa all Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
6: Komt í HR. Sagt grunnnámi í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Vandaðir heitir pottar á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

það er mikið talað gervigreind þessar mundir og dögunum í síðdegisþættinum þá hringdi ég í Stefan Baxter sem eiginlega svona okkar helsti sérfræðingur þegar kemur að gervigreind og spurðan meðal annars að því hvort að maður þyrfti að vera kurteis við gervigreindina en hann var nú að því að maður ætti bara að hafa stuttar skipanir ekkert að vera flækjeta of mikið en ég eiginlega þor ekki öðru en að vera kurteis því að maður veit ekkert hvenær þær taka yfir tölvurnar en ef þú vilt heyra þetta spjall mitt við Stefan Baxter þá finnur það sjálfsögðu inn á vefsíðun okkar k100.is

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
0: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
3: El Gringo Suðarlandsbraut, alvöru mexikóskur matur.
0: Sportís Outlet, Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.

Já, í dag er 22. maí og eflaust eru einhverjum þarna úti sem eru að hlusta sem hafa látið sig dreymum það að ná toppi Everest fjalls. En á þessum degi, hóri 1996, var svín okkur Goran Kropp sem náði toppnum á Everest án súrefnis hjálpatækja og býtu einnig eftir að hafa hjólað að fjallinu frá Svíþjóð. Þetta alvöru, Göran Kropp. Hann sem hjólaði frá Svíþjóð, stökk upp Everest fjall án súrefnis hjálpatækja og hann kláraði þetta verkefni á þessum degi árið 1996, 23. maí, já.

þú ert eitthvað að spá í það að skipta um vinnu eða ert að leita af einhverjum skemmtilegum atvinnu tækifærum þá sá ég á dögunum að til sölu núna einn umsvifamesti tilboðsvefur landsins Hópkaup, já, hann til sölu, þannig ef þú vilt kaupa hann þá vertu bara í sambandi við kontakt ég held að það sé fyrirtæki sem sé að selja þennan ágæta uppboðsvef eða tilboðsvef Hópkaup, já

laugardegi, samkvæmt nýrri könnun frá Þýskalandi, þá er það vist þannig að börn brosa það bil 200 sinnum á dag, hvorki meirinni minna, en þegar að við eldumst þá, þá minkar þetta, þeim fækkar heldur betur, þeim tilfellum, þar sem við erum að brosa, konureyndar eru að brosa mun meir en karlmenn 62 sinnum, svona meðaltali, meðal kona á dag, en við karlmennir aðeins 8 sinnum, við erum eitthvað að gera í þessu maður, en maður þarf eiginlega að fara aftur tilbaka og byrja að brosa eins og börnin gera 200 sinnum á dag held að maður hefði bara gott af því, það ekki?

0: Það er ýmislegt að gerast á þessum ágæta laugardegi. Pétur Ben er til dæmis með vortónleika á Mosley í Kópavogi í kvöld. Hún Birna Rún verður bremsulaus í Bæjarbíó í kvöld. Já, Dóri DNA verður með uppistandi sitt feita hjartað á Sjallanum í kvöld. Hvað meira að gerast? Bartónar í Tjarnarbíó í kvöld. Helgi, Björs og Raka Gísla verða á sviðinu á Selfossi í kvöld. KK verður í Reykholti, skítamórall á græna hattinum í kvöld og já, músíkbingo fanneyjar í tónabíó í kvöld þannig að já, ýmislegt hægt að gera á þessum ágæta laugardegi
1: Þór Bæring í samstarfi fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Vilt þú verða háeringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Afkasta mikli sláttirróbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

er í boði á sjómastöðum landsins, streymisveitum og svo framvegis ansi mikið af sjómastáttum og það víst þannig að fjöldi fólks horfir á sjómastætti eingöngu til þess að geta tekið þátt í umræðunum daginn eftir þegar þú mætir til vinnu eða til skóla. En þetta var könnun sem var gerð á dögunum og það var sérstaklega tekið já, þessi raunveruleika þættir eins og til dæmi Survivor, Love Island, Bachelor og ég veit ekki hvað og hvað. Já, til að fólk sé með í umræðinni þá betra að horfa á þetta leið og þetta kemur út þannig að þú getur verið í umræðinni daginn eftir. Þetta áhugavert og mér sýndist ég sjá töluna 42% horfa á þætti eingöngu bara til að geta verið með í umræðinni. Ekkert annað.

0: Þetta er þetta Taylor Swift sem var á dögunum í viðtali að já, biðla til ungra tónlistamanna ekki skoða kommentakerfið, ekki vera að lesa það sem fólk að skrifa ykkur, bara sleppi því, það betra.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Sánur í garðinn. Trefjað hafnafyrði. Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag.

það var ansi margir sem skelltu sér í Nauthólsvík á miðvikudaginn og já á fimmtudaginn í kóða veðrinu en já, ef þú vilt kíkja í dag þá opið, það opið alla daga í, á Ylströndin í Nauthólsvík frá 10 til 7 bara til að hafa það allt saman á reynið og þú vilt skella þér.

Vissið þú að árið 2018 þá var opnaður skemmtistaður á Íslandi þar sem þú gast drukkið ótakmarkað. Þurfti bara að borga inn 5.000 krónur. Þetta var staður í Lækjargötu ef ég man rétt Secret Cellar, Bjarni Töframaður og Unnar Helgi voru mennirnir á bakvið þennan ágæta skemmtistað sem já, hann lifði ekki lengi því að þetta konsept, það sló heldur betur í gegn og já, ég held alveg örugglega að þeir hafi þurft að stoppa þetta mjög fljótt og örugglega en ágætis hugmynd.

það getur verið ansið gaman að skoða atvinnu heiti fólksinn á já.is í símaskráni. Það til dæmis eitt hérna á Akureyri, Guðjón Ingi Birgisson. Hann skráður sem bjórdrykkjumaður, þannig að Guðjón, eða þú ert að hlusta, skál í boðinu.

0: Já, það getur verið mjög gaman að skoða gamlar fréttir og ég var eitthvað að flétta í gegnum gamalt fréttablað á dögunum 20 ár síðan þetta kom út. Þetta var sem sagt blað sem kom út 22. maí 2006. En þarna fréttum Auðun Blöndal en hann ásamt huga, ofurhuga, fóru á kvikmyndahátíðinni í Cannes og voru að spyrja hinna ýmsu hetjur alls konar spurninga og hann meðal annars spurði Tom Hanks Why do you love Iceland? Þegar að hann Tom Hanks var að kynna Da Vinci Code kvikmyndina á kvikmyndahátíðinni í Cannes en þessi spurning vakti mikla athygli hann tók líka viðtal við Penelope Cruz fyrir strákan á stötu spurði hún hann sérstaklega hvort að hann væri maðurinn sem bar upp þessa furðulegu spurningu en spurning Auðuns vakti einnig athygli heimspressunar og innkomu Auðuns meðal annars getið í Washington Post en erlendir miðlar telja spurninguna hafa verið þá klikkuðustu sem borin var fram á annars undarlegum fundi en Auðun hitti fleiri á þessum á hversari kvikmyndahátíð meðal annars Jamie Foxx og Bruce Willis en Bruce Willis hann var víst ekki að nenna þessu bulli í öddablu og ofurhuga
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Sportís Outlet, skeifinni 11, opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
3: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
7: Höfum opna Lindex í kringlunni. Lindex.

Já, það er ýmislegt að gerast helgina. Það til dæmis námskeið hjá Sálrannsóknarfélagi Íslands. Í sönnu flæði eru gæði með Jón Lúðvíks. Ég hringdi mitt í hann í síðdegisþættinum á K100 í vikunni og spurði hann aðeins út í þetta. Þetta mjög áhugavert og þú getur heyrt þetta spjall okkar inn á K100.is en námskeið er sérst bæði í dag og á morgun. Þannig að þú kemst eða þú vilt skella þér í sönnu flæði eru gæði. Þetta er áhugavert en Jón Lúðvíks er skráður sem miðill og áhættuleikari í símaskránni. Að því svona vorum aðeins

0: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
4: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
6: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.

Núna síðustu helgi datt inn á Sýn Plus streymisveituna síðasti þátturinn af í þessari fyrstu seríu af Taskmaster Ísland en þar hafa Ari Eldjárn og Jóhann Alfreð farið á kostum ásamt því góða fólki sem kefti í þessum þáttum. Ég hringdi mitt á dögunum í Jóhann Alfreð og spurði bara fá við ekki örugglega seríu 2 og það hægt að heyra þetta spjall okkar inn á K100.is og já, hann var mjög vongóður að það kæmi seríu nr. 2 af Taskmaster sem ég mjög ánægð með.

ég hef alltaf verið mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og núna á dögunum var hann Jón Ásgeir Einarsson að stofna nýtt fyrirtæki sem heitir Stívarður EHF, önnur þjónustu starfsemi á sviði upplýsingatækni. Þetta er einmitt máli, það er ótrúlega mikilvægt fyrir ný fyrirtæki að vera með skemmtileg nöfn því að samkvæmt nýrri könnun frá Þýskalandi þá er fólk frekar að vesla við fyrirtæki sem heita skemmtilegum nöfnum, þannig að hafðu það í huga ef þú ert að fara að stofna fyrirtæki.

Já, núna í vikunni var ansi gott viðtal við hann Bubba Mortens í Morgunblaðinu en í viðtalinu kom meðal annars fram að hann hefur aldrei verið í eins góðu formi kallinn en hann verður þetta með svakalega tónleika, ammælis tónleika 7.7.2026 Ég held að hann hafi leikt háskólabíó í heilan mánuð bara sem æfingar húsnæði til að hafa þetta allt upp á tíu Rindar kemur ekkit óvart þegar að Bubbi annars vegar en hér hann með Kristmundi Axel, komin heim

0: Og þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins. Vissir þú að elsta íþróttafélagið í Íslandi er félag sem var stofnað árið 1867 og heitir Skotfélag Reykjavíkur. Þetta er elsta íþróttafélagið á Íslandi.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Bambahús. Ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

að á hverri mínútu fæðast 250 börn í þessum ágæta heimi okkar. Já, á hverri einustu mínútu. Við erum að tala að á milli 350.000 og 370.000 börn fæðast á hverjum einasta degi. Þetta rosalega tölur, maður. 250 börn á mínútu.

0: Þetta er hjónakotnin Una Torfa og Seastone. Þurfum ekki neitt á K100 en Seastone var einmitt að gefa út nýtt lag í gær. Frumfluttum það á K100 á fimmtudaginn en hægt að heyra bæði lagið og viðtali við hann Hafstein eða Seastone inn á vefsíðun okkar K100.is en í beinni útsendingu þá tók hann líka lag sem verður á plötunni sem hann ætlar að gefa út í október. Reyndar ekki kom með nafn á lagið en hann var bara með kassagítaran og tók þetta allt saman í beinni útsendingu. Mæli svo sannarlega með þessu, þú getur eins og að þú segir, heyrt þetta allt saman inn á vefsíðun okkar K100.is.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
6: El Gringo Súðarlands Braut. Alvöru mexikóskur matur.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
2: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bamba Hús Ræktunarhús sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
3: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong, punktur.is.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
3: En þú, get sætur í súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: stöðin hjá þeim sem í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf að ræða. K100
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjóði fara. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

0: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
1: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun er opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaði landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana, því að 7. kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungle, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.

0: vitað hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: afmælisveislur.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

0: á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.